kosi ase ya die bi owa yetimi etu ase e kama e di amao wanya bibia mo ase ayemono krono ai enu bi kan mahama wudi yaka

0: 天中我吃呀、啊，咱们为什么比？
1: Dabi, ma bantem dudu. Obi ayesi mumbra ni ntukwa ya na ma bantem sa.
0: Babe, nyafo tre.
1: Oh, awesome.